0: COPE Galicia.
1: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Reaccións aquí en Galicia a novado día, a convocatoria de eleccións. Xa sabes, o presidente do goberno Pedro Sánchez anunciaba as 9 desta mañá que haberá eleccións o 29 de novembro.
2: Están todos parados, porque se sigue exactamente el gobierno, tiene la oposición en contra. Están medio en huelga, ¿no? No quieren ir para adelante, van a tirar todos los decretos que se vayan a formular, todas las leyes, entonces al final está bien.
3: A ver, me parece que... Bueno, me da un poco de miedo, sinceramente.
1: ¿Te da miedo? ¿Por qué?
3: Porque veo un auge de la derecha bastante potente y es verdad que la gente de izquierda estamos un poco cansados. Pues veo un poco complicado, la verdad. Yo creo que la izquierda está bastante fragmentada.
4: Bueno, yo sí que pienso que está al final un poco apretado, que se tenían que convocar porque al final ya era un momento en el que la legislatura ya estaba muy, muy arrinconada. Uh-huh. Al final, si no puedes decretar nada y todo se va a tumbar, es mucho mejor hacer unas elecciones y someterte a una cuestión de confianza de a ver si tienes que seguir o si tienes que dejar paso a los nuevos.
5: Uh-huh. Bueno, no, tampoco callejón de sinceridad, porque con todas las polémicas, todas las veces que este gobierno ha estado en el límite, parece, y nunca se llegó a convocar elecciones, entonces yo pensaba que realmente iba a aguantar.
1: Imos a por todas o 29N para darlle máis forza a Galicia e conquistar máis dereitos. Esa era a primeira reacción do BNG logo do anuncio da convocatoria electoral. Era o que escribía Ana Pontón nas súas redes sociais. Agora, na conta oficial dos nacionalistas xa hai un vídeo onde se ve un tren debuxado, postos de peaxe, vivendas, hospitais...
6: Defendemos en Madrid os intereses de Galicia e os dereitos sociais. Somos la voz do noso país no Congreso e no Senado.
1: O BNG di que o partido está preparado para enfrontar as eleccións xerais. Tamén os socialistas convocaban no Parlamento Galego unha rolda de prensa. A idea é clara, di o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, que Sánchez convoca pensando no interese xeral.
7: O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia, estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, a extrema dereita e esa dereita extrema.
1: Escolleremos entre dereita e dereitos, dicía Besteiro. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, asegura que este vindeiro 29 de novembro os españois terán que decidir entre, nas súas palabras, os que amparan os fondos Boitre e os que defenden a vivenda. Tamén reacción do alcalde de Vigo, o tamén socialista Abel Caballero, considera que a oposición terá castigo nas urnas polo seu rexeitamento aos decretos do goberno sobre vivenda. Dende o Partido Popular agardamos as palabras do presidente dos populares galegos e presidente da Xunta. Alfonso Rueda comparecerá a partir da unha desta tarde logo da reunión semanal do goberno galego, logo do Consello da Xunta. Se ven, xa sabemos que o mandatario autonómico quería eleccións canto antes. Pediunas tamén durante a celebración do Foro La Toja no Concello Pontevedrés do Grove esta fin de semana. Quen falou hoxe é a alcaldesa de Lugo, a popular Elena Candia, sinala a parálise na que estábamos mergullados.
8: A situación do goberno xa non aguantaba máis. Despois de varias legislaturas sin orzamentos, a parálise e co impacto negativo que tiña en todos os territorios, incluído a nosa provincia e a nosa cidade, con os principales retos que tiña de legislaturas sin resolver, perdendo pois os apoios necesarios para sacar adiante iniciativas que marcaba como prioritarias, non quedaba outra opción.
1: Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de seguir parada para face la compra, son as 12:24 minutos, primeiro luns de outubro. Atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado. Seguimos analizando a convocatoria electoral de Sánchez pro Vindeiro 29 de novembro. Ese día, xa sabes, estamos chamados ás urnas. E unha pregunta no aire. Que farán os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago? Imos atala en directo. Patricia Iglesias, boas tardes.
0: Que tal, Paula? Moi boa tarde.
1: Pois coido que continuarán, non? A lo menos eso é o que din.
0: Sí, efectivamente, foi coñecerse o anuncio do presidente do goberno de que hai eleccións adiantadas, pero a xente que está aquí na Praza do Obradoiro son máis de medio cento de tendas de campañas que están ubicadas aquí, pois diz que a eles non lles afecta, consideran que nestes momentos ningún dos grandes partidos está tomando medidas, as medidas que compre para virar a situación de crise que se vive no eido da vivienda. Así que, polo momento, a acampada continúa e, ademais, non é que sinalen a data das eleccións como posible fin desta protesta. Escoito que contaba Iker, voceiro dos acampados.
13: Non estamos falando de mentras non vexamos pasos adiante, sino que nos consideramos que as acampadas son un medio para conseguir un fin. Cando vexamos que as acampadas xa non están participando ou xa non están aportando a loita pola vivenda da maneira na que están aportando agora, que é, pois como podemos ver nas diferentes acampadas de todo o país, dunha maneira moi grande, aí decidiremos que quizá a acampada xa non ten máis sentido e disolveremos a acampada e usaremos outros medios para continuar pola loita pola vivenda.
1: Así que acampada sine die, Patricia.
0: Acampada sine die continúa con cartéis que agroman polo medio das tendas de campaña, menos pisos turísticos, máis vivenda social, o teu Airbnb era a miña casa, son algunhas das mensaxes que se poden ler. Había, decíamos, crítica por parte de esta xente para todos os partidos políticos en xeral. Preguntámoslles que pasou aquí no Concello de Santiago, se se sentiron máis apoiados ou ademais se hubo eso que denunciou o Partido Popular de enganche á luz do Concello para poder abastecer de electricidade a esta protesta. Isto era o que nos comentaba Iker.
13: Nós non estamos do lado de ningún partido político, como os presei antes, nos consideramos que todo partido político, da ala esquerda, da dereita, de toda a socialdemocracia, xa xa en Galiza ou no Estado español, é responsable da situación na que nos atopamos ahora mesmo. Entonces, nos, efectivamente, pois o Concello non nos votou de aquí, non nos fixo un favor personal, non lle debemos nada ao Concello de Santiago de Compostela, nin lle deberemos nada nunca.
14: Pero hubo enganche ou non hubo enganche? A luz.
13: Deixáronos efectivamente meter un ladrón no concello para poder cargar dispositivos electrónicos.
1: Esa era a pregunta de Patricia Iglesias, pero houbo ou non enganche a luz e efectivamente veno a confirmar, non?
0: Efectivamente. Como decíamos, isto non se para. Aquí, se ve moita xente, agardan que cheguen máis nas vindeiras horas. Nesta acampada, insistimos, que non ten data de caducidade, cando menos polo momento.
1: Pois en directo, dende a Praza do Obradoiro, Patricia Iglesias, como sempre, graciñas.
0: Unha aperta, chao.
1: Sobre esa polémica do enganche da luz, os populares publicaban nas redes sociais unha fotografía, curiosa, ese cable saindo dunha das fiestras do Pazo de Raxoi e chegando ata as tendas de campaña instaladas no Obradoiro. E a denuncia vai a máis, os baños públicos municipais, que pechan ás 9 da noite normalmente, permanecen abertos todo o día para darlles servizo aos acampados. 12:28, imos coa información deportiva. Patrocinada por integralmotion.es. Comeza a semana da volta da Liga en primeira. Álvaro Lorenzo, moi boas.
15: Moi boas, Paula. Pois sí, voltarán a xogar Depor e Celta, pero aínda están pendentes dos seus internacionais. Por exemplo, hoxe xoga Breite, de xogador do Deportivo coa selección polaca sub-21, e no Celta de turno para a Suecia de Svedberg, Starfelt está mancado. Tamén medíndose a Rumanía do porteiro celeste Radu, que ten molestias. Tamén xoga a Turquía do outro meta celeste Ballindir. Ademais, na segunda división caeu onte Fortuna 3-2 na súa visita ao Sporting en Xixón, nun partido con moita polémica pola expulsión de Meixús, con 1-1 no marcador nunha xogada que rematou no 2-1. Na primeira federación destacamos a vitoria do Racing no derbi diante do Pontevedra e que o Lugo é co-líder logo de vencer en Avilés. En baloncesto na ACB, vitoria do Breogán sigue con pleno de triunfos 2-2, gañou Leima Coruña, perdeu Obradoiro e comezou tamén a Liga Feminina Endesa. Dos tres galegos só gañou Baxi Ferrol, caeron Celta e Ensino.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.
16: Cope Carballiño.
17: 91.9 FM.
18: Xa abriu con nova xerencia restaurante como na casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu, no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, restaurante como na casa Patio Bar. Esperámoste.
19: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
20: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
21: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
22: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
23: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
24: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
25: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 960. 88 80 86 54.
26: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
27: Este domingo, 11 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo La Mecánica e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo La Mecánica. Esperámoste.
28: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Muy buen día, señoras y señores ointes. ¿Qué tal, cómo estamos? Agardo que se xa moi ben. De momento para hoxe, en este lunes, el 5 de outubro, ainda temos un día con alternancia de nubes e claros, así tamén pola tarde, e cun incremento das nubes. Xa, conforme vaya avanzando a tarde, xa a última hora da tarde, a nubosidade será mayoritaria. De feito, pola noite non descartamos chuvia, non descartamos chubascos que poden caer xa pola noite e tamén durante a xornada de mañá martes. Tamén para mañá anunciamos chuvias e precipitacións espaciadas durante o día. En canto ás temperaturas, para hoxe aínda se manteñen en valores, pois eu diría que bastante altos, incluso para este período do ano, con máximas para esta tarde entre os 26 graus de media no Carballiño e comarca e os 28 graus en algúns puntos xeográficos do Ribeiro. Isto para hoxe, porque para mañá martes xa baixarán significativamente os termómetros, xa non pasaremos dos 22 ou dos 21 graus na maioría das nosas localidades.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: En un primeiro contacto coa información de proximidade, coa crónica informativa deste 5 de outubro, en primeiro lugar, comentarvos que o Concello do Carballiño continúa dando pasos, avanzando no proxecto de reforma da Praza de Abastos do Mercado Municipal. Un proxecto que conta cun orzamento relevante que ascende a 1,5 millóns de euros, orzamento que financian coas súas aportacións a Xunta de Galicia e a Deputación, administracións coas que o Concello do Carballiño pois asinou xa no seu día un convenio de colaboración para financiar esta obra. Esta tarde, a concelleira de Comercio, Diana González, reunirase cos praceiros para informalos do proxecto do inminente inicio das obras, o que exixirá antes, xa tamén de forma inminente, a reubicación dos placeiros. Farase utilizando contenedores na praza de acceso, na praciña de acceso á Praza de Abastos, e tamén pois utilizando eses postos que no exterior desa praza pois están sen uso, en algúns casos xa desde fai anos. Bueno, pois de todo isto falarase en esta reunión que está convocada pola concelleira cos praceiros hoxe luns ás 6 da tarde. E a fibra óptica parece que xa está, por fin e non sen tempo, operativa no Irixo, tras xestión realizadas polo Partido Popular e segundo. Informan desde esta formación política no Irixo, a conexión a fibra óptica xa está operativa no municipio, poñendo fin a un problema que durante anos pois afectaba negativamente a conectividade de numerosos veciños e que se agravou tras a execución das obras de canalización iniciadas por Abatel, pola empresa Abatel, a finais do ano 2023. Unha infraestructura que, unha vez rematada, non chegara a entrar en funcionamento. Pois ben, ante a falta de respostas concretas e dunha solución definitiva, o Partido Popular do Irixo decidiu dar un paso á fronte e buscar solucións, unha solución efectiva o problema. Nas conversas mantidas desde o Partido Popular do Irixo con Abatel, trasladouse que o principal impedimento para a posta en funcionamento da fibra óptica era a falta de suministro eléctrico. A solución inicialmente prevista pasaba pola creación dunha nova liña eléctrica, unha actuación que podía demorarse considerablemente ou pola conexión a unha liña dun particular. Pois ben, tras as xestións realizadas, o traballo que levou a cabo o presidente local dos populares no Irixo, Álvaro Penedo e Abatel, finalmente a infraestrutura xa está en funcionamento e operativa, dando cobertura a máis de 1000 vivendas do Irixo, polo que a veciñanza pode xa comezar a contratar e utilizar a conexión de fibra óptica que xa alcanza o 85% do territorio municipal. Falaremos delo co presidente local do Partido Popular no Irixo, Álvaro Penedo, na segunda hora do programa. E de volta no Carballiño, o Museo da Fábrica de Papel está a recibir numerosos visitantes nestes seus primeiros días de actividade de apertura ao público desde que se abrise o pasado día 25 de setembro. Este Museo da Fábrica de Papel, integrado no Parque Etnográfico do Río Arenteiro, efectivamente, bueno, pois completa xa que logo os seus primeiros 10 días de actividade. O espazo abriu as súas portas ao público permitindo realizar un percorrido pola historia da pioneira industria do papel do Carballiño da primeira metade do século XIX. Entre os visitantes, un dos grupos máis numerosos estes últimos días procedía de Madrid. Os case que medio cento de turistas que formaban parte deste grupo desfrutaron do paseo guiado polas instalacións, coñecendo a técnica de fabricación do papel a partir da utilización do emprego de trapos ou o funcionamento dos antigos muíños. O horario das instalacións da apertura e atención ao público do Museo do Papel é de mércores a domingo, pecha luns e martes, logo de cada semana a apertura de mércores a domingo de 10 a 14 horas e de 16 a 18 horas. As visitas guiadas son cada día ás 11:30 da mañá e ás 4:30 da tarde. Tamén recordan desde o Concello do Carballiño que a entrada é completamente gratuita. E o PSDG PSOE de Boborás considera un parche as melloras realizadas na estrada que vai de Sá en Alvarellos a Veresmo en avión e demandan máis implicación da Deputación Provincial. Neste caso, os socialistas de Boborás mostran, ademais, a súa satisfacción por esas obras realizadas cunha inversión de algo máis de 51.000 euros, pero lamentan que en ningún caso pois se sexa unha solución para unha vía de máis de 5 kilómetros de recorrido que se atopaba nun estado completamente intransitable na inmensa parte da súa extensión, do seu recorrido. Esta vía, aseguran desde o PSOE en Boborás, atópase nun estado moi mellorable pola falta de mantemento continuado ao longo dos anos e polas continuas talas de empresas de madeira na contorna, co tráfico pesado que eso supuxo. Ademais, tamén fan referencia ao mesmo calamitoso estado da estrada de acceso á parroquia de Cardelle, unha vía que posúe tamén carácter supramunicipal xa que decorre cara ao Concello de Avión, moi afectada tamén pola canalización da auga e as talas de madeira na súa contorna. Máis de 120.000 euros, polo tanto, conclúen desde o PSOE en Boborás, invertidos en regos asfálticos para sair do paso que de ninguna maneira van resolver os problemas estruturais destas dúas vías de comunicación. Por todo o anterior, finalmente, desde o PSDG PSOE de Boras, sinalan que a Diputación debería pois facerse cargo de esta obra para deixala en bo estado de revista, e tendo en conta que, ademais, trátase de vías de comunicación que teñen carácter supramunicipal, neste caso entre os concellos de Boborás e Avión.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
5: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
6: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil 50 xigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
7: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: E como sempre os luns neste primeiro tramo do programa, recuperamos unos minutos da nosa tertulia semanal aquí en Cope o Carballiño, nesta última entrega cos comentarios, esta mesa de tertulia de José Antonio Barge, de Fátima Gómez, de Gonzalo Rodríguez e tamén de Manuel Nogueira. Este último era o que comentaba, puntualizaba diversas cuestións relativas á aprobación no pleno do Concello de Carballiño da pasada semana da conta xeral correspondente ao exercicio de 2025.
8: Nos últimos 9 anos, o Concello de Carballiño moveu máis de 125 millóns de euros.
0: Nos últimos
8: 9 anos. No ano 2017 foron 11.700.000 euros, no 2018 12.5 millóns, no 2019 casi 13, no 2020 o mismo, e así hasta o este último ano 2025, que foron ao final moveronse 16.637.000 euros.
9: Case 17.
8: Sí, po capítulo 1 destináronse 5.122.000 para pagar personal, que sobraron dun remanente de 500.000 de euros. Po capítulo 2, prestar servicios, 7.200.000 euros, hai que ter en conta que está casi todo privatizado, pero ainda así todo sobrou 1.133.000, non entendo por que sobraron, porque creo eu que o servicio de axuda ao fogar, no novo contrato, veñen 5.000 horas menos que no anterior, entonces bueno, e incluso se podían ampliar as plazas de dos rapaces para o servicio de conciliación do Bodía Familia, pero bueno, de eso eles terán, o grupo de goberno terá que dar súas explicacións.
9: É 10 ou 12 policías menos.
8: Sí, eso no tema de personal. Bueno, hai máis plazas, aparte das de policía local, que están sin cubrir. E despois, no tema de capítulo 6, de inversións reales, iban 3 millóns e medio, sobraron casi 1.400.000 euros. Inversións reales, pois, que quedaron sin facer. Que pasa? Resulta que as tres normas fiscales veñense incumplindo casi todos os anos. Este ano volvese a incumplir a norma de estabilidade orzamentaria e a da regla do gasto. Que pasa? Pois se incumplimos reiteradamente dúas das tres normas, vai nos pasar, como no seu momento, e pasou a Arjimiro Marnotas cando estaba gobernando co orzamento prorrogado, incumplindo a norma e tirando de continuamente, de remanente, de modificacións de crédito, o que fai a Facenda? Castígate. Entras nun plan de axuste económico financiero. Que quere dicir eso? Que os cartos non podes invertir nada en inversións. Os cartos son para pagar a acreedores e a deuda que teñas. Entonces este ano, cuidado, que non se contou, as modificacións de crédito, son boas, eso quere dicir que hai músculo. Bueno, fixéronse cun orzamento aprobado, o do 2025, 94 modificacións de crédito. 90, eso non é normal. É dicir, cun orzamento aprobado, que teñas prorrogado, eu entendo que teñas que facer modificacións porque non se adaptan á realidad. Claro, as partidas, porque non as tes actualizadas, pero cun un orzamento aprobado, o 4 do 4, facer 94 modificacións de crédito e incumplir dúas normas de gasto, e facer 7 incorporacións de remanente. Cuidado, co informe de intervención é moi claro. Pode ser que traia problemas para o futuro, para a corporación. Entón, que isto teñen que explicar, evidentemente, que non o fixeron, porque non basta dicir temos as contas saneadas e o orzamento está equilibrado. E que iso por lei xa ten que ser así, senón non xo aproban nunca. E tú cando faz a conta que a aprobación da conta xeral, que aí estás explicando que gastaches, en que gastaches e como gastaches, hai que ser moito máis clariños do que foi en este caso o alcalde en funcións, dicindo que hai músculo e que temos moitas subvencións, etc. As subvencións, e xa acabo, éche como, tú imagínate un camarero, ten un sueldo e as propinas. O sueldo é o orzamento. E as propinas son as subvencións. E quen queira entender, que entende.
10: Bueno, Manuel, eu non entendo.
0: Si algún concello lle retiras as subvencións, desaparece, ¿no?
8: Home, sí, por exemplo, o do Irixo. Outro día viamos o orzamento do Irixo, sí. 80% son de subvencións.
10: Pero están as diputacións.
8: Claro, son as funcións da diputacións. Coordinación, axuda e apoio logístico e económico. Os concellos de menos de 5.000 habitantes.
0: Outro e te pregunta aquí, como está finalmente o da perda da subvención? Era do Cooperou, non?
8: Do Cooperou, 206.000 euros.
0: Da Diputación, non? 206, o alcalde en funcións, o outro día dixo na entrevista na COPE que o Concello contratara un abogado para poder recuperar. Algún tertuliano ten información de isto? Algún tertuliano?
9: Sí, teño algo.
8: Ten Gonzalo tamén. Pois que primeiro Gonzalo.
9: Teño aquí encima. Bueno, pois esta é unha subvención que venceu o plazo, señores do Concello, por unha irresponsabilidade política, porque sabemos que o Concello leva perdido, non esta subvención, leva pedido moitas, leva perdido obradoiros, leva perdido, etc., por falta de gestión de Siria, no Gallez...
0: Esto xa comentáramos a pasada tertulia, recordo, sí.
9: Non profundizamos moito no tema, e quedou así por arriba, pero resulta que o Concello de Carballiño perde 200 e pico mil euros, por falta de responsabilidade, por non faguer o seu traballo cando teñen que faguer. Pero o peor desto é que o incrementan máis. Fan un contrato con un abogado. Bueno, eu sempre pensei, confiaba en que o abogado fora o Perea, non? Porque tanto traballou para o Concello cando Arjimiro Marnotas era alcalde, e aparte é un bo profesional. Pero bueno, este é un veciño tamén, un bo profesional. Contratan con un abogado, que non vou a nombrar, uns traballos donde o abogado lle dice que cobra 6.000 euros máis IVA se non dá resolto o problema. O problema é difícil de resolver porque os plazos venceron. O mesmo Concello está reconocendo que efectivamente venceron os plazos, pero se conseguira que o Concello de Carballiño percibira a subvención de 200 e pico mil euros, e cobra 15.900 con algo máis IVA. Que pasaría isto? Máis ou menos cerca de 20.000 euros, que son 18.000 e pico. Bueno, aquí temos a gestión do Partido Popular, do Partido Socialista, distes dous alcaldes que non fan un, e teño que insistir, porque aquí os únicos perjudicados somos os veciños. perdemos diñeiro, perdemos inversión, non nos fan nada se está o pobo como está. Despois, claro, teñen que pintarlle as calles, darlle un colorido, a ver se nos engañan hasta maio ou marzo. En todo caso, isto é o que hai encima da mesa. E non o digo eu. Está aquí, como podedes comprobar, donde o Concello non presentou notificación de ningún tipo das obras que tiña pendentes.
0: Eso ven do ano 23,
9: 24. 24. Isto é do ano
8: 24. Tiñese que presentar a documentación. Xa acabo.
10: Sí, vale.
8: Pérdense os 206.000 por tres obras, concretamente. Dúas de asfaltado.
0: Son dúas, despois, Rúa Testeiro e Rúa
8: sí,
0: Serra.
8: E despois pola compra de bombillas, que tamén esa documentación presentouse.
10: Pero, bueno, que
8: presentouse es... fora. Sí, sei como máis ou menos vai. O parecer, pois, pues, a Diputación insistiu en que tiñan que presentar a documentación.
10: Pues sempre insiste.
8: Sí, claro, dáballe de plazo de días, presentaron no día 11. E o Concello reconoce. E pon como excusa que o 31 de decembro, de dezembro, era, aquí era festivo no Concello. Entonces que tiñan que ter un día máis de gracia. É o que justifica o Concello.
0: Vamos, o 31 de decembro non é festivo local.
8: Sindical ou algo así, polos traballadores. Sí. Eles justifican algo así.
10: Dáselle certo permiso.
8: Sí, que, pero claro, a Diputación di, será aí, pero aquí nós traballamos e había un plazo. E non o presentan. E o Concello di que sí, efectivamente, que foi así, pero que tiñan que dar e ese día maiores de gracia.
0: José Antonio.
10: No, simplemente decir que eso para mí é unha desidia total.
8: Totalmente, porque que esperas no hasta o final, porque
10: además,
8: esperas.
10: Que ademais, chamámoslle subvención, pero realmente non é subvención.
8: No.
10: E ese plan está xa estipulado e sí, acordado pola Diputación
8: e todos os anos
10: que vai ter, digamos,
8: correcto,
10: un mínimo que van recibir todos e despois unha parte en función da población. Creo que eso é unha falta de gestión, digamos, e de preocupación por as subvencións
8: sí,
10: ou
8: claro,
10: por as axudas.
8: É que se non me equivoco,
10: eso sí que é sangrante.
8: O que, presentaron tarde eran as actas de recepción
10: das obras.
8: E despois os justificantes do IVA, que esos sempre tardan. É dicir, tens que ser previsor con eso, porque os justificantes dos IVA sempre tardas en solicitar.
9: Eu só quería dicir unha cousa con respecto á conta xeral. Uh-huh. A conta xeral pódese aprobar sin o informe da empresa de recaudación cando leva tres anos en precario.
8: Sí, tamén se aproba sin o inventario, pero son estipulacións e despois tens que facer, unha vez dean os informes e xa inventario, o interventor que ten que facer un axuste. E pode ser a baixa ou alta.
9: Hai 6 millóns de euros sin cobrar.
8: E catro
9: que poden ir por o barranca baixo igual cor 200 de Diputación.
8: Poden prescribir.
9: A ver, eu só quero dicir unha cousa.
0: Pois chegou a ver 6 millóns.
9: Vamos facer unha reflexión. Estos son os que nos representan. Vamos a seguir así.
0: Gonzalo, chegou a ver 6 millóns e máis.
9: Uh-huh. Bueno, aí está.
0: Anos pasados.
9: Aí está.
10: Sí, después,
0: anos non tan remotos.
9: Anos pasados xa veñen de moito.
0: Sí, no, digo que é algo cíclico. Isto.
10: Sí. Si me permites tamén.
0: Dos cobros de.
9: Unhos pagamos e outro non. Espera.
0: De dudoso cobro.
8: Sí, de dudoso cobro.
9: Unhos pagamos e outro
8: obligas,
9: non.
8: Obligas de dudoso cobro.
0: Eso é.
10: E con respecto á conta xeral, uh-huh, eu quería facer, digamos, unha puntualización moi pequenina.
8: Sí.
10: Eu non entendo, digamos, que quede de remanente que sobren os cuartos de personal. Porque
8: se
10: falta de aí de personal neste concello. Eu voulle dar aquí ao grupo de goberno, digamos, algo que poden invertir, que poden facelo xa. Uh-huh. Falamos de seguridade, eu creo que a policía local, pues, terán que arreglalo xa dunha vez por todas. Somos un concello de marca 14.000 habitantes, tiñamos que ter como mínimo 21. Un inspector,
8: sí,
10: dous ou tres oficiales e o resto, digamos, gardas.
8: Pero modifica
10: e despois,
8: a RPT,
10: se lle dixen antes ao Xan, e dou má razón, ora en público igual dice que non.
0: Bueno.
10: Eu pedía, bueno, a mí gustaríame ver no concello do máis importante da provincia, despois da capital, ter, digamos, o que había antes, no meu concello de Xinzo, un alguacil,
0: ajá,
10: que cando chega a xente, digamos, a portería, que sepa a onde dirixirse, porque eu entro ali e subo porque conozco dependencias.
8: Xa.
10: Pero quanta xente ven, digamos...
0: Pero non sería un policía local, un alguacil.
10: No, alguacil é distinto
9: portero, de policía que local. Chamaban
0: sí,
9: antes.
0: Por eso.
9: Eu coincido perfectamente.
0: Conserxe, alguacil. Bueno, a figura de...
8: Subalterno.
10: Eso, digamos, na outra administración local, o que está enfrente da porta do concello, chamase Alguacil.
9: Coincido perfectamente con José Antonio.
10: Incluso me gustaría que levara uniforme, jová, porque dar un pouco, digamos, de autoridade.
9: Así, José Antonio
10: azul,
9: que fuches o jefe da policía, no sei, un momento, tú saber ben que isto está en precario.
10: Totalmente.
9: Cumprían por menos 10 máis.
10: Xente enferma por
9: non ves unha patrulla na calle de Orme Libre que haxe un hurto ou... ves os dos patinetes que alguén nos mandou os mensajes pola calle principal con permiso. A toda a hostia, velos por as calles, sin chaleco, van
8: pero
9: como
8: Gonzalo,
9: si nada.
8: Gonzalo.
9: Por favor. Gonzalo,
0: bueno, algún devolver porque eu podo che señar dúas multas de tráfico en na mesma semana.
8: Pero mira, Gonzalo, en febreiro renovou o convenio coa Gas. Tuveron hasta xullo para mandarlle a solicitud para cubrir certas plazas que estuveran vacantes. O único que tiñan que facer era unha modificación puntual da RPT e confirmar que tiñan orzamento para cubrirla. E non o fixeron, e non explicaron nada por qué. É dicir, agora vanse repartir entre 40 concellos de Galicia, vanse repartir 153 plazas de libre de turno libre e de movilidade, e o Concello de Carballiño non vai levar ninguna.
9: Para que queremos nos?
8: Entonces, claro, e agora que opción lle quedan? Pois comisión de servicios ou permutas. E as dúas teñen limitacións legales e limitacións temporales. A ver como van solucionar.
9: Pero despois ves que asistentes a domicilio quitaron un montón de horas. 5.000. Despois ves que a brigada foron andar mantelando, xa non hai brigada. É como na miña casa, se non compro aceite, nin compro pan, nin compro tal, claro, teño superávit, pero a familia teño que pasala, non? O sea que temos que lle dar unha volta, temos que aprendan dunha vez por todo en beneficio dos veciños, porque isto estámolo padecendo os veciños, non?
8: A ver, a gestión pode ser mellor ou peor. A mí o que me parece mal é que nos mintan e que non dean explicacións.
9: Claro, sí, por ben o alcalde aquí e nos quere.
8: Claro, que nos tomen por tontos e nos intenten meter os dedos nos ollos con excusas peregrinas.
11: Pero é algo recurrente.
8: Xa, pero eso non, eso sí que non.
11: A xente sigue tragando. Bueno, moita xente sigue tragando. Que lle vamos facer?
8: Bueno, xa, pero non me parece...
11: Non é normal.
8: Non me parece digno ni me parece tampouco dunha persona competente facer algo así.
10: O que está claro é que a gestión, por lo que estou vendo, é mellorable.
8: É mellorable.
11: É pésima.
10: Millorable.
8: Pero pode ser mellorar.
10: Tendo sempre en conta que é difícil, eh?
8: Sí, eu entendo porque que, claro, a teoría está moi ben, pero a práctica...
10: As administracións arrastran, digamos, unha tendencia que para rompela é
8: moi
10: difícil.
8: Pero mentir, eso non hai tendencia que o explique. No. Mentir é andarnos mareando.
0: Seguramente nin todo é malo, nin todo é bo, nin todo é branco, nin todo é negro.
9: Sabedes como lle chaman?
10: E é moi difícil.
9: O erfaltado este que lle chamaban como?
0: Microarfaltado.
9: Bueno, pois, dito por un profesional que traballa nisto, se chama slurry, unha palabra inglesa. Nada ten que ver
10: con
9: microarfaltado. Me dice que este é un material que se bota donde... A carretera está moi deslizante, como moi gastada e tal, ou tamén en sitios onde hai moi pequeniñas grietas. Pero isto é pan pa hoxe e fame pa mañá.
11: Non, xa se ve, é que vese.
9: Pan pa hoxe e fame pa mañá.
0: Que comentou o teniente, que digo, sí, bueno, o alcalde teniente de alcalde. No, alcalde en función, mira, fun saindo,
9: Pero cantos temos que
0: fun saindo, que o tenente alcalde ou alcalde en función que comentou é que era algo experimental
9: legal,
0: para ver o resultado.
10: Un mes, se foi o que dixo,
0: do experimento, non?
8: Xa, pero o problema é que
0: a inversión tampouco foi moi grande,
10: 50.000
8: euros. O problema é que se esperemos a ver, evidentemente, e se nos volven as chuvias despois que estamos esperando outra vez ao grau para asfaltar.
10: Pero claro, deben esperar que pañen as chuvias a ver como responde. Claro, Manuel, creo que non podemos experimentar.
8: Non me entendes a pregunta.
10: Que te entendo,
11: sí, a experimentación é o importante. Claro, aquí trátase de experimentar.
8: Vamos a ver, a experiencia empírica está moi ben, pero si despois cando vemos que isto non resulta,
10: hai que esperar
8: outra vez
9: doble gasto, doble gasto. Eu lle pregunto unha cousa.
8: Non sei. Funciona ou non funcione?
11: Non vai funcionar, se
8: che funciona ou non funciona, baste por asfaltar e
9: que pode funcionar cando ves
10: moitas dúdas.
0: Bueno, pois isto é moito máis, aquí comentabas, escoitabas na nosa última das tertulias que podes encontrarla completiña, íntegra, na súa totalidade na nosa web, copecarballiño.es. Nos, a esta hora, que xa acabamos de rebasar a raya horaria da unha da tarde, estamos nas 13 horas e 3 minutos, imos cun intermedio publicitario, a emisión das notas necrolóxicas, e logo volvemos xa a radio en directo, como cada día aquí no mediodía de Cope o Carballiño, con toda a crónica informativa carballiñesa e comarcal, e tamén, claro que sí, coas nosas entrevistas de actualidade para compartir con todos e con todas vos.
12: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso a universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO, bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba, Rúa Norte 4, Galería Sadán, 988-80-86-54.
13: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
14: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Justa Vázquez Cibeira, viúva de Antonio de Cabo Otero, veciña de Sestos, Coiras, Piñor, faleceu no Carballiño, rúa Piñor, número 20, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Luis, Francisco e Obdulia de Cabo Vázquez. Fillos políticos, Elisa Ulloa Canle e Modesto Fariña do Casar. Netos María del Mar e Cristina de Cabo Ulloa, e Susana e José Manuel Fariña de Cabo. Netos políticos Iván, Luis, Aarón, Javier e Verónica. Bisnetos Uxía, Hugo e Candela. Afilladas, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 5 de outubro, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexia parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Xoán de Coiras, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Rogelia Viñal Lorenzo, veciña de Veiga, o Carballiño, viúva de Antonio González Villar, faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Loli e Javier, de Talleres Lisardo, González Viñal. Fillos políticos, Lisardo González, falecido, e Mari Carmen González Piteira. Netos, María Amar, Fabián e Cristian. Neta política, Carmen. Bisneto, Brais. Irmás, Carmen, falecida, e Josefa Viñal Lorenzo, falecida. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia.
15: Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, martes, día 6 de outubro, ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 1, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Artemio Álvarez Álvarez, natural de Entrimo e veciño da Costiña, Veiga o Carballiño, que faleceu aos 89 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José García Iglesias, Pepe, falecido día 30 de setembro de 2025, na Groba de Moldes, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Mamede de Moldes, Boborás. A familia da señora, doña Nieves Carballeda Reigosa, natural de Saa, Alvarellos, Boborás, falecida o día 3 de outubro de 2025, no Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. A familia da señora, doña Inés Díaz Pinal, veciña que foi de Batallás, Astureses, Boborás, falecida o día 20 de setembro de 2025. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás.
2: Dende COPE o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
15: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
16: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
17: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
18: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
19: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
20: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Paraísa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
21: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de

Muy boa tarde, amigos, amigas ointes, neste luns 5 de outubro, espléndido. Espléndido tempo de outono que hoxe temos. Podemos desfrutar aquí polas estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro de momento. Aínda se mantén este fenomenal tempo de outono, mesmo con temperaturas bastante calurosas incluso. Durante as horas centrais do día, como acontecía estes últimos días da pasada fin de semana, e aínda este mesmo tempo, se prolonga para esta xornada de luns, para esta tarde na que seguiremos con nubes e sol, con alternancia de nubes e claros, e logo sí, logo a última hora da tarde xa cun notable incremento da nubosidade. De feito, se acertan os pronósticos xa para esta mesma noite de luns, madrugada de mañá martes, teremos chuvias extendidas, máis ou menos xeralizadas por todo o noso territorio comarcal, o Carballiño ou o Ribeiro. Así que pode chover xa esta noite e tamén vai chover, segundo a previsión, mañá, durante a xornada de mañá martes, anunciamos precipitacións, chuvias espaciadas durante o día. En canto as temperaturas, dicíavos que para hoxe, para esta tarde, aínda se manteñen en valores bastante altos para este período do ano, con máximas entre os 26 graus de media no Carballiño e comarque, os 28 graus no Ribeiro, mentres que para mañá martes baixarán os termómetros, xa non pasaremos dos 22 ou 21 graus na maioría das nosas localidades.

E o Concello do Carballiño continúa avanzando, continúa dando pasos para poñer en marcha este proxecto de reforma integral do mercado municipal, da Praza de Abastos do Carballiño. Unos pasos que agora pois entran xa pois na súa recta final para o inicio das obras. Recordemos que se trata de un proxecto certamente ambicioso que conta cun orzamento importante que supera o 1,5 millóns de euros e que financian Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Esta tarde, ás 6, a concelleira de Comercio do Concello Carballiñés, a concelleira do Grupo Popular, Diana González, reunirase cos praceiros. Convocou aos praceiros da Praza de Abastos do Carballiño para informalos de primeira man do proxecto, do inminente inicio tamén das obras, e o que exixirá, que é fundamentalmente tamén o motivo desta reunión desta tarde, pois a reubicación dos placeiros mentres duren as obras. E esa reubicación farase no exterior do edificio, farase utilizando contenedores que se ubicarán nese espazo pois de acceso ao mercado, na entrada principal, na parte de arriba.

0: nesa praciña exterior na que tamén se van recuperar, reabrir os postos que estaban sen actividade, que estaban en desuso desde fai algúns destes postos xa algúns anos, que permanecían sen actividade, e agora pois van volver cobrar actividade, van volver ter uso, pois precisamente para reubicar aos praceiros. Unha situación, en todo caso, transitoria ata que se rematen as obras, que terán que pasar unhos 5 meses. Terán as obras un prazo de execución de 5 meses. E mañá martes, 6 de outubro, iníciase o programa da Concellería de Deportes do Concello do Carballiño de promoción de hábitos saudables, promoción do deporte a base de pilates termal, que é a principal novidade que xa o ano pasado se levara a cabo, bueno, pois a nivel experimental, resultou este ano repítese. Así que desde mañá, martes 6 de outubro, en adiante, todos os martes de cada semana, ás 5:30 da tarde, e tamén os mércores de cada semana, ás 8:15 da tarde, pilates termal para todos os veciños e veciñas do Carballiño, e unha actividade ademais totalmente gratuita na piscina do balneario das Caldas de Partovia. Isto desde mañá, todas as semanas, martes e mércores, pilates termal, e tamén temos, neste caso xa arrancaron as actividades o pasado venres, continuaron o sábado, tamén temos no pabellón de deportes sesións gratuitas e tamén abertas a toda a veciñanza de yoga. Yoga os venres de 6 a 7 da tarde e pilates os sábados de 12 a 13 horas. En todo caso, as inscripcións aínda poden formalizarse, continúan abertas na área de deportes do Concello do Carballiño ou tamén na aplicación, na APP do Concello Carballiñas. E tamén anunciamos actividades físico-deportivas para este novo curso 2026-2027 no Concello do Irixo. Actividades, neste caso, polo tanto, abertas a toda a veciñanza deste concello da nosa comarca, que se levarán a cabo no pabellón municipal de deportes deste Concello do Irixo. En concreto, falamos dun programa con xerontoxignasia. Vaya, xignasia xerontolóxica para persoas maiores, que se levará a cabo os luns e os xoves de cada semana ás 6 da tarde. Tamén xignasia de mantemento para todas as edades, luns e xoves ás 7 da tarde, tamén no pabellón municipal de deportes do Irixo. As inscripcións poden realizarse pois de forma presencial nas oficinas municipais do Concello do Irixo ou tamén a través da sede electrónica ou mesmo tamén achegándose ao pabellón municipal de deportes, pois a esas horas nas que se celebran as actividades. Recordamos que serán luns e xoves ás 6 da tarde, 2 días á semana, xignasia para personas maiores, e despois para todos os públicos, luns e xoves ás 7 da tarde. E por certo, xa que falo do Irixo, xa entrou en funcionamento a fibra óptica, xa está operativa tras distintas xestións realizadas desde o Partido Popular do Irixo e, segundo comunican e informan desde esta formación política, falaremos co seu presidente local no transcurso do programa, nuns minutos máis adiante, con Álvaro Penedo, sobre esta cuestión, se acaso outras que teñen que ver coa actualidade municipal neste concello da nosa comarca. E logo, nun momentiño, tamén saudaremos o alcalde do Concello de Piñora, José Luis González, que vai invitarnos a Festa dos Callos, a novena edición da Festa dos Callos do Concello de Piñor, que teremos este próximo domingo, antes, este mércores, hasta este mércores está aberto o prazo de venda, a venda de entradas Así que hasta pasado mañana, día miércoles, bueno, pues tenemos tiempo para facernos con estas entradas para o gran xantar da Festa dos Callos este domingo que ven no campo da Festa do Arenteiro a Festa dos Callos do Concello de Piñor. E como sempre tamén as vosas mensaxes, os vosos comentarios, a maneira que temos de interactuar, de que interactúedes con nós no mediodía de Cope o Carballiño a través da app, do WhatsApp, a través do 698 12 72 41.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio EPVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass permítennos acatar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kicenter do Carballiño ou chámanos sen ningún compromiso o 988 27 20 25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
3: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: ¿Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
5: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar xexa cal xexa.
4: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988 27 25 65. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
6: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
3: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
6: Pulpería Fuchela.
3: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas. A esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
7: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: E xa temos novo xuíz de paz, titular, no Concello de Punxín. E isto porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de acordar nomear por un período de 4 anos. Xuíz de paz, titular, no municipio de Punxín, a José Bernardo Pérez González, que agora pois ten 20 días. para tomar posesión do seu cargo, desta encomenda que ven de facerlle o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para poñer paz en pequenos conflitos, en pequenos pleitos no concello de Punxín. Cambiamos a esta hora que estamos xa nas 13 horas e 31 minutos. Cambiamos a nosa orientación informativa e cambiamos de concello de Punxín, collemos rumbo pois ao norte. O norte da nosa comarca, así máis ao norte, no norte, casi que podemos decir noroeste, máis menos aí da nosa comarca, bueno, máis ao norte. No noroeste estaría o Irixo, máis que o concello de Piñor, que, sí, xunto con Cea, son os concellos máis ao norte dentro do noso territorio comarcal. En Piñor, claro que sí, como non, saudamos o seu alcalde, José Luis González. Moi boa tarde, alcalde.
8: Hola, boa tarde, Xan.
0: Pois sí, somos Piñor, somos o concello, son o concello máis ao norte da comarca, verdade,
8: Eso día, que está máis ao norte, Piñor e Cea.
0: A brúxula, verdade. Bueno, pois na brúxula informativa do Concello de Piñor para esta semana, claro que sí, é motivo de referencia, de alegría e de festa, pois ese multitudinario xantar da Festa dos Callos, que nos chega este ano, alcalde, como pasa o tempo, A novena edición, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor este domingo que ven, pero claro, hai que recordarlle a toda a veciñanza e a todos os que queiran paladear os callos que remata o prazo para facerse coas entradas, para comprar as entradas este mércores.
8: Pois sí, sí, o mércores é cando remata para comprar as entradas. A verdade é que deixamos aí uns días para, digamos, para poder reorganizar todo ben, porque tamén hai moita xente que ven en moto, e o tema da caravana esta de motos que vai haber no Arenteiro, hai que organizalo, porque hai un percorrido por todo o concello. E claro, as motos hai que organizar un pouquinho, saber os pinchos que van a poñer, porque hai unha parada por o camiño para uns pinchos. E temos que saber un pouquiño aí o mércores que cantidad de xente timos nas motos, e aparte de eso tamén os comensales que van a vir igual a Festa dos Callos, aunque non veñan en moto, aunque veñan nos seus coches.
0: Bueno, pois temos logo hasta este mércores, día 7, incluído mércores, entendo, alcalde.
8: Sí, incluído mércores tamén. E se hai un despistado, o xoves por a mañá ainda, que avise que ainda unha entrada pode quedar por aí.
0: Bueno, temos varios locais, establecementos tamén da hostelería e do comercio do Concello de Piñor que teñen á venda estas entradas.
8: Pois sí, están no concello, no seu propio concello, pero aparte de eso, no restaurante Ateneo, na gasolinera do Ateneo, no bar Refugio de Cotelas, na farmacia de Piñor, no café bar O Peilán. Está no o maiores O Peilán, que foi como tuve a súa apertura, pois tamén xa está no Peilán. Aparte de todo isto, es decir, un menú que volve a ser este ano igual que do ano anterior, que é un menú a base de empanada, lacón, e como non, os callos, que é a festa deles, é por o mismo precio do ano pasado, 25 euros por persoa. E os menores de 10 anos son con entrada gratis.
0: Bueno, como está o ambiente, como van as previsións? Que xa hai uns cantos días que se puxeron a venda as entradas, creo que vai haber un bo ambiente, unha multitudinaria mesa este próximo domingo no campo da Festa do Arenteiro.
8: Pois eu coido que sí, que vai haber bastante xente, porque estamos vendo o tempo vai nos acompañar, que é importante, que o tempo nos está acompañando. É a novena, creo que nos 9 anos houve un ano que estuvo así un día anterior un pouco malo, pero os outros todos de calor, que non son para a Festa dos Callos, pero a verdade é que ese día que esteve o día é bo para celebrar esa festa.
0: Bueno, un prato tan rico como os callos, igual que faga unha chisca de calor máis, que de menos, dá igual,
8: Sí, o prato come, a xente come igual. A venta de entrada sí que están agora estos días, hoxe, que conto que mañá e pasado son os días fortes.
0: O arreón, o arreón.
8: O arrión siempre é o último, porque sempre é o despistado, sempre é o que cumpre de última hora, os que llevan vir e non sabe canto llevan a vir. Bueno, é sempre o mismo. O ano pasado eran 600 persoas que estuveron aquí na festa, que vendidas esas entradas. Este ano conto que será por máis ou menos por aí, por o mesmo.
0: Fai falta unha boa pota de callos, para 600 persoas,
8: Ou unha boa pota ou varias potas de callos. Creo que necesitas varias potas de callos. Deben dicir que hai uns hinchables por os máis cativos, ali é unha actuación musical durante a xornada esa. E, bueno, eu animar a todos os que nos están escoitando a que veñan a degustar os callos esta vez aquí ao Arenteiro, e que vai estar un día maravilloso, vou pasar un día agradable no campo da festa.
0: Sí, porque temos agora, entre agora o martes ou o mércores, temos previsión de chuvia, pero logo vemos aquí na previsión a corto prazo xa para o resto da semana, a partir do xoves volve o sol, e volven estes días, pois a verdade que moi agradables, estupendos de outono, con temperaturas, bueno, pois aí andaremos máximas 22, 24 graos, nin frías, nin moi calurosas, así que tempo ideal para un evento así como será este domingo que ven a Festa dos Callos do Concello de Piñor. E aproveitamos logo a comunicación, alcalde, para tamén comunicar a toda a veciñanza e xa no plano da actualidade municipal que xa está rematada a edificación ou edificio que vai a albergar a futura residencia de maiores de Piñor. Creo que sí.
8: Sí, está rematado, que é o edificio está xa todo rematado. Agora quédanos a urbanización, o entorno da residencia, porque vamos a cerrar todo o entorno, porque calquera maior que salga para fora ten que estar aquilo cerrado, porque podes extraviar ou salir, e vamos a empezar con esas obras. Contamos que a final de ano que empecemos cas obras. Unhas obras que xa ten en financiación, a financiación a través da Diputación Provincial e da Xunta de Galicia. Un importe deste proyecto son de 555.000 euros, bueno, que temos que executar durante este ano. E o ano que vean, nos contamos que no primeiro trimestre do ano este rematada, e xa estaremos cos pliegos para a concesión da residencia poda abrir as súas portas a final do primeiro trimestre do ano que ven.
0: Bueno, pois de cumplirse a previsión, en nada, na primavera xa, non? Na primavera de 2027 contará con este novo equipamento de ámbito social, con esta nova residencia de maiores, o Concello de Piñor, que, recordemos, alcalde, terá unha capacidade inicialmente prevista de 42 prazas, 42 residentes.
8: 42 ou 41, creo que 41.
0: Sí, bueno.
8: Creo que é 41, bueno, unha máis menos. Si, 41 prazas de residentes, sí. A verdade que é unha obra importante para o noso concello, dado que os nosos veciños non teñan que, como te digo, sin varias veces non teñan que desplazarse a outros concellos e marchar lexos, e podan estar aquí cos seus veciños. Ali no entorno, no centro do pobo, ali na Albarona, onde era o centro social, que a verdade que está moi moi preto do pobo, ainda poden salir, o que poda dar un paseo, ainda poden salir a dar un paseo a este pobo.
0: Claro que sí. Estaba eu a cavilar, así de memoria, sen calculadora, que, claro, son agora algo máis de medio millón de euros. Decía o alcalde, creo que 550.000 euros para adecuación do espazo exterior, de todo que será o patio exterior desta residencia de maiores. Creo recordar que a obra que xa está rematada significou unha inversión, era 1.700.000, non? Máis menos.
8: Sí, 1.780.000 euros. Vale. Era o que era a obra rematada, máis agora os 550.000 euros de urbanización. Pais a 2 millóns largos.
0: Sí, sí, 2.300.000 para redondear. Bueno, pois con diferencia falamos, alcalde, da obra máis importante desde o punto de vista orzamentario no Concello de Piñor. Eu diría que da historia municipal do Concello de Piñor. Non sei se, pues, se falo de máis.
8: Pero seguramente é a obra máis importante. É para nós, como a mí, como alcalde, é unha das obras máis importantes, das que tiña en mente desde que cheguei a gobernar este concello. Era as ideas todas de construción dunha residencia para maiores no Concello de Piñor. Ao final está conseguido ese objetivo, conseguímolo. Bueno, pois seguiremos con outros proxectos que tamén timos aí en mente, que, bueno, que serán tamén importantes para o noso concello aquí de Piñor.
0: Bueno, pois, máis nada, moitas grazas ao alcalde de Piñor por esta comunicación. E bon proveito, que estean ricos os callos, que seguro que estarán este domingo que ven, na novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Bo proveito, por suposto, ao alcalde e a todos cantos se achequen. Moitas gracias, moi boa tarde.
8: Moi gracias a ti, Xan.
0: Despedimos a José Luis González, o alcalde do Concello Piñorense. Bueno, pois recordamos xa que logo, hasta este mércores, están a venda as entradas para esta novena Festa dos Callos do Concello de Piñor, que nun concello de apenas 1000 habitantes, un pouco máis, 1100 habitantes, pois se xuntou o ano pasado a máis do 50% da súa poboación, nesta Festa dos Callos, porque dicía o alcalde que 600 personas o ano pasado, igual este ano rebasamos esa cifra, pois eso, chama a atención, desde logo, Máis do 50% da poboación total. Darase cita, xa que logo, de novo, seguro que sí, así acontece este próximo domingo, na que será xa a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Hasta este mércores, a vendas entradas nas oficinas municipais do Concello de Piñor, no restaurante Hostal Ateneo e gasolineira Ateneo no Reino, na farmacia de Piñor, no bar O Refugio, que está en Cotelas, e no café bar O Peilán, que está no Arenteiro.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
10: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
9: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
11: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
9: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
12: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Desde o martes 6 de outubro en Adiante. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito. Na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, desde o venres 2 de outubro, yoga, os venres de 6 a 7 da tarde, e pilates, os sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
9: Motosierras Carballiño, distribuidor oficial de Echo e Oleomac para a comarca do Carballiño. Cos mellores prezos en desbrozadoras, motosierras, cavadoras, cortacéspedes, hidrolimpadoras. E recorda que en Motosierras Carballiño dispoñemos de taller propio. Motosierras Carballiño, Rúa Arxentina 2, fronte balneario do Carballiño.
13: Gasóleos Ateneo, reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
14: Para estes magostos, os chourizos feitos artesanalmente con pimentón Murcia, denominación de orixe de Carnicerías Ferradas. Criollos, o mellor churrasco para a parrilla. Salchichas, hamburguesas, carne de porco 100% ferradas, criados ao aire libre e alimentados naturalmente.
15: A venda en Carnicerías Ferradas, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixo. Aberto sábados todo o día.
16: Mediodía.
17: COPE Carballiño.
16: Estar informado.
0: É unha información que será ben recibida, sobre todo en Sande, nesta localidade do Concello de Boborás. En Sande, onde o Concello de Boborás vai investir 20.000 euros que lle outorga a Deputación Provincial para esta obra, para esta finalidade, para a rehabilitación e mellora do lavadoiro de Sande, dentro das actuacións que leva a cabo repartidas por todas as parroquias do Concello de Boborás, a institución municipal que, bueno, pois ven nestes últimos meses actuando, sobre todo na parroquia do Regueiro, en materia etnográfica, coa reconstrucción de rehabilitación desa eira, deses cabaceiros no Regueiro de Abaixo, na recuperación dun forno comunal, e agora, pois, anuncia o Concello de Boborás esta obra de rehabilitación e mellora do lavadoiro de Sande, en Boborás, unha obra na que se investirán 20.000 euros. E outro concello da nosa comarca, o de San Amaro, anuncia unha nova ordenanza municipal para protexer os camiños e estradas municipais durante as cortas de madeira. A nova regulación busca compatibilizar a actividade forestal coa conservación das infraestruturas públicas e establece que as empresas deberán responder dos danos que ocasionen durante os traballos de corta e retirada da madeira. O Concello de San Amaro levará ao Pleno Municipal unha nova ordenanza reguladora da protección e conservación das vías públicas en relación coas operacións de corta, retirada, depósito e transporte de madeira e do aproveitamento de subprodutos forestais, unha iniciativa coa que o Concello de San Amaro pretende reforzar a protección dos camiños e estradas que son de titularidade municipal deste Concello de San Amaro. A aprobación desta normativa responde á preocupación do Concello polo deterioro que poden sufrir determinadas vías e como a consecuencia sempre do tránsito de maquinaria pesada e vehículos empregados nas explotacións forestais. San Amaro conta, indican desde o Concello, cunha ampla rede de camiños e vías municipais, polo que o Concello considera necesario compatibilizar unha actividade económica importante para o rural, como é a actividade forestal, coa conservación dun patrimonio público que pertence ao conxunto da veciñanza. Así, a nova ordenanza establece a obriga de comunicar previamente ao Concello as operacións de corta e retirada de madeira afectadas pola regulación, identificando, entre outros aspectos, a empresa responsable, as parcelas onde se van a levar a cabo os traballos, as toneladas previstas, os vehículos e maquinaria que se empregarán e os camiños e vías municipais polos que se realizará o transporte. A comunicación deberá efectuarse cun mínimo de 15 días hábiles de antelación. Un dos elementos fundamentais da nova regulación que pon en marcha o Concello de San Amaro será a posibilidade de que os servizos municipais comproben e documenten mediante fotografías o estado das vías antes do inicio dos traballos, permitindo determinar posteriormente a existencia de posibles danos derivados da actividade forestal. A ordenanza establece tamén a constitución dunha fianza ou garantía económica graduada en función das toneladas de madeira que se vayan a extraer. A súa finalidade é garantir que no caso de producirse danos nas vías municipais ou de non realizarse correctamente a limpeza, o Concello dispoña dun mecanismo para exixir a súa reparación. Para as empresas que realicen distintas cortas ao longo do ano, tamén se contempla unha garantía, esta de carácter anual, por importe de 6.000 euros. E precisamente esta outra nota de prensa que nos remite o Partido Socialista en Bouras, podemos decir que tamén ten que ver directamente pois con esta actividade de transporte de madeira, de transporte retirada de madeira, ten que ver, por lo tanto, bueno, pues con esta noticia que comentábamos, con esta nova ordenanza municipal no Concello de San Amaro. E que en Bóboras os socialistas pois consideran un parche as melloras realizadas na estrada que vai desde Saa a Beresmo entre os concellos de Bouras e Avión, e demandan máis implicación por parte da Deputación ao tratarse dunha vía intermunicipal que vai dun a outro concello. E recordan que o deterioro, avanzado deterioro que presenta esta vía, este vial, en parte pois foi porque se utilizou nesa zona moita maquinaria pesada, porque se retirou madeira despois de levar a cabo varias talas, levarse a cabo varias talas de madeira, e agravou o tráfico pesado pois o estado de conservación deste vial. É o mesmo na zona de Cardelle, na estrada que vai a Cardelle, onde tamén se realizaron, igual que no vial a Beresmo, pois obras de reparación nos últimos tempos, pero que foron, máis que outra cousa, considera o Partido Socialista, un parche. En concreto, nesa estrada que vai desde Cardelle cara ao Concello de Avión, ademais dos danos provocados polas talas e transporte de madeira na contorna, tamén se veu afectada esa estrada pola mala canalización da auga. Polo tanto, esas obras, entende o Partido Socialista, non van resolver os problemas estruturais de ambas vías de comunicación, e por elo, bueno, pois piden tanto o Concello de Bouras como a Deputación que realicen un proxecto que resolva dunha vez por todas pois as deficiencias que presentan tanto ese vial que vai desde Saa en Alvarellos ata Beresmo en Avión, como esa outra vía de comunicación que, partindo desde a parroquia de Cardelle, tamén conduce o Concello de Avión.
17: COPE Carballiño.
16: Estar informado.
18: Este domingo, 11 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo La Mecánica e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo La Mecánica. Esperámoste.
19: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. Venda de entradas ata o 7 de outubro. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
20: O
17: 1 de outubro comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford e os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU en todas as materias e, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños, Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
20: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Vidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
21: Mediodía.
22: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
0: Seguimos con máis información local e comarcal. Seguimos avanzando noticias en COPE o Carballiño. Rápida, rapidísimamente, eso sí, que estamos xa a apenas 4 minutos para que sexan as 2 da tarde. E tiñamos un compromiso para comunicarnos con Álvaro Penedo. Álvaro Penedo, o presidente do Partido Popular no Irixo. Moi boa tarde, Álvaro.
23: Hola, boa tarde, Xan.
0: Bueno, pois creo que sí, que unha boa noticia. Unha boa noticia, por fin, podíase dicir, non sen tempo, porque levábamos con esta historia, con esta problemática, un par de anos, pero por fin creo que sí, tras as xestións que vindes de levar a cabo, Álvaro, desde o Partido Popular do Irixo, podemos dicir que a cobertura de fibra óptica pois está xa operativa en boa parte do territorio municipal. Decides, apuntades, que en ata o 85% xa de todo o territorio municipal xa, bueno, pois conta con este servizo, que xa hai unha cobertura do 85% do total do territorio municipal. Sí.
23: Sí, levamos aí uns meses traballando con Abatel, que é a empresa, bueno, que fixo a obra da fibra óptica, non? Uh-huh. Bueno, comentáronos que a problemática que había, que era que non había un suministro eléctrico, que Fenosa non lle aportaba. Entonces, bueno, conseguimos solucionar ese problema. Sí, ahora, bueno, xa está operativo, está funcionando. Bueno, comentáronos que, bueno, que a conexión dá para máis de 1000 vivendas e que uh-huh. está sobre un 85%, bueno, como decimos, bueno, habilitado, non? Eu penso uh-huh. que co paso do tempo, pouco a pouco, ahora unha vez, a problemática máis importante non era do suministro eléctrico, e unha vez eso pues, solventado, non, por decirlo así, uh-huh. Pois supoño que pouco a pouco irán avanzando, non, ata chegar a todo o mundo, non, que a empresa quere, e o que nos necesitamos tamén, que era eu creo que no Irixo era un problema moi...
0: A conectividade, sí. Sí, era moi deficiente.
23: Sí. Eu sei que hai moita xente pois, que traballa fora ou que teletraballa eu mismo, non? Mm. Que, bueno, pois que era moi necesaria. E, bueno, pois, falando, dialogando, pois solventamos a problemática.
0: Pero é que me chama moito a atención, Álvaro, que a solución pase por unha conexión, á liña dun particular. Isto é así?
23: Sí, sí, é así, bueno, contactamos coa empresa e nos comentou ese problema, que era o problema, xa digo, o problema máis grave, e, bueno, pues, logrouse falar cun particular e conectouse e está funcionando.
0: Uh-huh. E desde o concello, bueno, non chegaron a poder ofrecer unha solución.
23: Aí é verdade que me pillas, non sei, eu fixen a xestión eu co encargado, co xefe da empresa, e, sí. Bueno, xefe non sei encargado da empresa, O falei con él directamente. Uh-huh. Solventé así.
0: Agora, bueno, pues porque claro, enganchase o servizo a liña ao contador dun particular, entendo, non? Pero eso é un tema entón xa de empresa de Abatel agora co particular, non?
23: Sí, ese é un problema, non? Un problema, unha historia entre empresas, entre particular, empresa, sí. Bueno, eu aí xa verá que xa non entrei nas negociacións, se está conectada a un particular, a un ganche particular, pero xa non sei as negociacións, non sei o que trataron, o que non, eu puxen contacto uns con outros, puxen todos de acordo e aí está.
0: Agora xa calquera veciño, calquera particular, calquera casa do Irixo que queira contratar, evidentemente, xa está en condicións de facelo, entendo que se encontra dentro de ese 85% do territorio municipal, que quedaría aí apenas un 15% de sombras sen cobertura deste servizo de fibra. Isto que estou comentando sería así, Álvaro.
23: Sí, isto é así, pero como dixen anteriormente, eu penso que pouco a pouco xa irán solventando, según a demanda que haxe nos pueblos e tal, irán solventando ese 15%. Eu, por dar un pouco máis de información, ao aparecer na páxina de Abatel, podes consultar, hai un apartado no que podes consultar a onde
0: chega a fibra,
23: chega a fibra ou non. Sí. Eu estuve andando aí revisando chega bastantes parroquias.
0: Información de interés e información de servizo, que tamén dicimos neste caso, para toda a veciñanza do Irixo, para a maioría da veciñanza do Irixo, que xa ten disponible este servizo tan trascendental, tan importante para os nosos tempos, como é a conectividade a través da fibra óptica, que xa está activada, que xa está operativa no 85% do territorio municipal do Concello do Irixo. Álvaro Penedo, presidente do Partido Popular no Irixo, moitas grazas por esta información. Moi boa tarde.
23: Boa tarde, grazas.
2: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
5: ¿Quieres vender a tu casa? En Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga precisamos casas no rural para vender, tanto reformadas como sen reformar. Coa seguridade de que en Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga xestionaremos a venda da túa vivenda ao mellor prezo. En CEA, Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, teléfono 618 78 42 82.
22: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
24: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
25: Nova tempada en Aura Modas, con todas as novidades outono-inverno, en colección nacional de primeirísima calidade, en punto con xuntos anoraks, da nova colección outono-inverno de Aura Modas, Perfectino Vieites o Carballiño.
24: ¿Te las vas a perder?
25: Xa abriu con nova xerencia restaurante Como na Casa Patio Bar, de luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
26: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Parece mentira, pero pasó un año. E ya está aquí a Volta o Coledo Supercent. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
3: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos. Y a mi edad ya toca mirarlo.
6: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
7: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
8: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Gracias por la sua confianza.
10: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169€ ou unha desbrozadora FS55 por 284€. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, O Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Justa Vázquez Cibeira, viúva de Antonio de Cabo Otero, veciña de Sestos, Coiras, Piñor, faleceu no Carballiño, Rúa Piñor, número 20, os 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Luis, Francisco e Obdulia de Cabo Vázquez. Fillos políticos, Elisa Ulloa Canle e Modesto Fariña do Casar. Netos, María del Mar e Cristina de Cabo Ulloa e Susana e José Manuel Fariña de Cabo. Netos políticos, Iván, Luis, Aarón, Javier e Verónica. Bisnetos, Uxía, Hugo e Candela. Afilladas, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 5 de outubro, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexia parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Xoán de Coiras, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Rogelia Viñal Lorenzo, veciña de Veiga o Carballiño, viúva de Antonio González Villar, faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Loli e Javier, de Talleres Lisardo, González Viñal. Fillos políticos, Lisardo González, fallecido, e Mari Carmen González Piteira. Netos, María Amar, Fabián e Cristian. Neta política, Carmen. Bisneto, Brais. Irmás, Carmen, fallecida, e Josefa Viñal Lorenzo, fallecida. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, martes, día 6 de outubro, ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 1, ata a igrexia parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Artemio Álvarez Álvarez, natural de Entrimo e veciño da Costiña, Veiga o Carballiño, que faleceu aos 89 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexia parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José García Iglesias, Pepe, falecido día 30 de setembro de 2025, na Groba de Moldes, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexia parroquial de San Mamede de Moldes, Boborás. A familia da señora doña Nieves Carballeda Reigosa, natural de Saa, Alvarellos, Boborás. Falecida o día 3 de outubro de 2025, no Carballiño. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. A familia da señora, doña Inés Díaz Pinal, veciña que foi de Batallás, Astureses, Boborás, falecida o día 20 de setembro de 2025. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Sarapop. O teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
3: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. Venda de entradas ata o 7 de outubro. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
4: Hai sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
3: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, leña de carballo, vidueiro, eucalipto, piñeiro, en palés ou a granel. Ademais de vigas de carballo e castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica. Con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón. Na Estrada de Pontevedra. En Brués.

0: Estar informado.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Agardo que se xa moi ben. Saúdos e moi boa tarde a esta hora aquí desde os estudos da cadena COPE no Carballiño, onde sempre a esta hora en o 91.9 da FM e tamén no streaming para todo o mundo na nosa emisión global en copecarballiño.es temos información local e comarcal. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xampina. E o Concello do Carballiño continúa dando pasos, avanzando no proxecto para a reforma integral da Praza de Abastos do Mercado Municipal do Carballiño. Un proxecto que conta cun orzamento que supera o 1,5 millóns de euros e que financian Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Pois ben, esta tarde a concelleira carballiñesa de Comercio, a concelleira do Grupo Popular, Diana González, reunirase cos praceiros para informalos de primeira man, para explicarlles o proxecto e tamén comunicarlles o inminente inicio das obras, o que exixirá antes a reubicación dos placeiros. Farás esa reubicación utilizando contenedores no exterior que se ubicarán nese espazo principal, na parte de arriba de acceso ao mercado, á Praza de Abastos, nese espazo exterior, no que tamén se reabrirán, se recuperarán os postos que estaban baleiros nesa praciña, que permanecían sen actividade, unha situación en todo caso que será transitoria ata que rematen as obras que se van levar a cabo e que terán un prazo de execución desde o seu inicio de 5 meses. Así pois, para tratar todo isto esta tarde ás 6, reunión entre os placeiros e a concelleira Diana González. Tras deixamos unha fin de semana na que, con bo tempo, o Museo da Fábrica de Papel veu recibindo numerosos visitantes. Este Museo da Fábrica do Papel, integrado no Parque Enográfico do Río Arenteiro, ven recibindo numerosos visitantes desde que iniciou a súa actividade. O espazo, en concreto, abriu as súas portas, recordemos, o público, o pasado día 25 de setembro, permitindo realizar un percorrido pola historia da pioneira industria do papel no Carballiño da primeira metade do século XIX. Entre os visitantes, un dos grupos máis numerosos procedía estes días de Madrid. Os case que medio cento de turistas desfrutaron dun paseo guiado polas instalacións da antiga fábrica de papel, pola súa contorna, coñecendo a técnica de fabricación do papel, como se facía a partir do uso de trapos ou o funcionamento dos antigos muiños. Desde o Concello do Carballiño recórdannos que as instalacións, o museo, permanecerá aberto de mércores a domingo, pechando por descanso luns e martes. Así que aberto de mércores a domingo de 10 a 14 horas e de 16 a 18 horas. As visitas guiadas son tamén a diario de mércores a domingo ás 11:30 da mañá e ás 4:30 da tarde. E a entrada, recorda o Concello do Carballiño, é totalmente gratuita.
0: COPE Carballiño. Estar informado.
1: Esa comarca adiante, o Concello de San Amaro impulsa unha nova ordenanza municipal para protexer os camiños e estradas municipais durante as cortas de madeira. Nova regulación busca compatibilizar a actividade forestal coa conservación das infraestruturas públicas e establece que as empresas deberán responder dos danos que ocasionen durante os traballos da corta e tamén da retirada da madeira. O Concello de San Amaro vai levar ao Pleno Municipal esta nova ordenanza reguladora da protección e conservación das vías públicas en relación coas operacións de corta, retirada, depósito e transporte de madeira e do aproveitamento de subprodutos forestais, unha iniciativa coa que o Goberno Municipal de San Amaro pretende reforzar a

0: Martes Termal, desde o martes 6 de outubro en Adiante. Todos los martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, desde o venres 2 de outubro, yoga, os venres de 6 a 7 da tarde, e pilates, os sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
1: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, o en srdetail.es.
3: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
4: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.